Et sanctorum catalogo ascribimus statuentes eum in universa ecclesia inter sanctos pia devotione recoli de ver in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.

ut cunctis populis, pacem et veram concordiam donare vignetis. Ut omnibus in tribulatione versantibus, misericordiam tuam largiri dignetis. Ut nos metipsos in tuo sancto servizio, confortare et consolare.

Veredignum et justum est ecum et salutare, nos tibi sempre tubique, gratia vas avagere. Domine sancte Pater omnipotens eterne me debebus, quia per fili tui salutifere in passivo bonem, sensu confitende tue majestatis,

Vere Sanctus est Domine, et merito te laudat omnis a te condita creatura, che per filium tuum Dominum nostrum, Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas e santificas universa, et populum tibi congregare non desinis, ut a solus ortusque d'occasum oblatium mundo feratur nomine tuo. Supplices ergo te Domine deprecamur, ut ec munera que tibi sacranda detulimus, et ad in spirito santificare digneris, ut corpus et sanguis fiant, fili tui Domini nostri Iesu Christi, cuius mandato ec misteria celebramus. Ipse eni in qua notte tradebatur, accepit panem, et tibi gratias agens benedixit, fregit, deditque discipulis suis, dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur.

simili modo posconcenatum est, accipiens calicem, et tibi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calic sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem.

0: Memores igitur Domine, eius den fili tuis salutifere passionis, nec non mirabilis resurrectionis et ascensionis in celum, sed prestorantes altrum eius adventum, offerimus tibi gratias referentes hoc sacrificium vivum et santum. Respis sequesumus in oblationem ecclesiae tue, et agnoscens ostiam, cuius voluisti immolatione placari, concede ut qui corpore sanguine fili tui reficimur, spiritu eius santo repleti, unum corpus et unum spiritus, inveniamur in Christo.
1: Ipsa nos tibi perficiat munus eternum, und cum electis tuis hereditatem consequi valiamus. In primis, cum beatissima Virgine Dei, Genetrice Maria, cum beato Iosef eius sponso, cum beati apostolos tuis et gloriosis martiribus, et omnibus sanctis, quorum intercessione perpetua pro te confidimus adiuvari.
2: Ecco, ostia nostra, reconciliationis proficiat, quesumus Domine, ad totius mundi pacem atque salutem, ecclesiam tua peregrinantem in terra, in fide et caritate firmare dinieris, cum famulo tuo Papa nostro Leone, et Episcopo et Patriarca nostro Petro Baptista, cum Episcopali ordine et is familius tui, qui odie presbiteri ecclesiae ordinati sunt et universo clero, et omni populo acquisitionis tue, voti suius familie, quam tibi a stare voluisti, adesto propitius, omnes filios tuos ubique dispersos tibi, clemens pater miseratus coniunge, fratres nostro defuntos et omnes qui tibi placentes, ex hoc saeculo transietur, in regnum tuum benignus admitte, ubi fore speramus, utissimul gloria tua perenniter setiemur. Per Christum Dominum nostrum, per quem mundum bona cunta largiris.
0: Per ipsum cum ipso et in ipso, est tibi Deo.

0: Oremus.
1: Let us pray.
0: Cibor effecti Domine potusque salutis salvatoris nostri quesumus. Sempre sanguine perfundamur, uci fons atque nobis fiat in vitam salientis aeternam. Per Christum Domine.

cunctis populis, pacem et veram concordiam donare vignetis. Ut omnibus in tribulatione versantibus, misericordiam tuam largiri dignetis. Ut nos met ipsos in tuo sancto servizio, confortare et

Christus est Domine Deus universi, creatura digitata cecum spino, quod tibi offerimus, fructum vitis et operis manum hominum, super nobis fiat potest.

Vere Santus est Domine, et merito te laudat omnis a fecundita creatura, che per filium tuum Dominum nostrum, Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et santificas universa, et populum tibi congregare non desinis, ut a solis ortusque ad occasum oblatio mundo feratur nomine tuo. Supplices ergo te Domine deprecamur, ut ec munera que tibi sacranda detulimus, et odem Spiritus santificare digneris, ut corpus et sanguis fiant, fili tui Domini nostri Iesu Christi, cuius mandato ec misteria celebramus. Ipse eni in qua notte tradebatur, accepit panem, et tibi gratias agens benedixit, fregit, deditque discipulis suis, dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur.

simili modo posconcenatum mest, accipiens calicem, et tibi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calic sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis se fundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem.

0: Dur Domine, eius den fili tuis salutifere passionis, nec non mirabilis resurrectionis et ascensionis in celum, sed prestorantes altrum eius adventum, offerimus tibi gratias referentes hoc sacrificium vivum et santum. Respice quesumus in oblationem ecclesiae tue, et agnoscens ostiam, cuius voluisti immolazione placari, concede ut qui corpore et sanguine fili tui reficimur, spiritu eius santo repleti, unum corpus et unum spiritus, inveniamur in Christo.
1: Ipsa nos tibi perficiat munus eternum, und cum electis tuis hereditatem consequi valiamus. In primis, cum Beatissima Virgine Dei, Genetrice Maria, cum Beato Joseph eius sponso, cum Beati Apostolus tuis et gloriosis martiribus, et omnibus sanctis, quorum intercessione perpetua pro te confidimus adiuvari.
2: Ec ostia nostra reconciliationis proficiat, quesumus Domine, ad totius mundi pacem atque salutem, ecclesiam tua peregrinantem in terra, in fide et caritate firmare dinieris, cum famulo tuo Papa nostro Leone, et Episcopo et Patriarca nostro Petro Baptista, cum Episcopali ordine et is familius tui, qui odie presbiteri ecclesiae ordinati sunt et universo clero, et omni populo acquisitionis tue, voti suius familiae, quam tibi a stare voluisti, adesto propitius, omnes filios tuos ubique dispersos tibi, clemens pater miseraturs coniunge, fratres nostro defuntos et omnes qui tibi placentes, ex hoc saeculo transietur, in regnum tuum benignus admitte, ubi fore speramus, utissimul gloria tua perenniter setiemur. Per Christum Dominum nostrum, per quem mundu bona cunta largiris.
0: Per ipsum cum ipso et in ipso, est tibi Deo.

0: Deus.
1: Let us pray.
0: Cibor effecti Domine potusque salutis salvatoris nostri quesumus. Sempre sanguine perfundamur uci fons atque nobis fiat in vitam salientis aeternam. Per Christum Domine.

0: ut ab eo sempiterne vitem unus obtineatis, per cuius temporalem mortem eternam fosse vadere creditis.
1: Amen.
0: Quatenus cuius humilitatis equimini documenta, eius resurrectionis possediatis consoratia.
1: Amen.
0: Et benedictio Deo omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti descendat super vos et maniat semper.
2: The masses end this go.